0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Andrej Prosoli bi trebao biti s nama iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
2: Dobar dan. Lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Ne više, idi na more, mislim se.
2: Šta ne, ne, gotovo je, gotovo.
1: Znam da je more. Gotovo. Idi na drugo more, na treće, da. Šta nam nešto. Odi, teško. Odi u Tursku.
2: Teško, srce za one.
1: E, malo sam zbunjen. Gledam ovaj Hakov, odnosno gledam ovu kartu sa aplikacijom prometa, Google-ovu. I on

kako odvozim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.